borom ñaari loxo ci kaw ñu magal yoonenti bi loxo ci kaw ñu magal yoonenti bi. Kenya FM.